0: wo dia ne de eye te ena ye de ehaw de bia meka me se te no ye mu ahuduo mienu ye wo die pie eni nim ne wo die pie eni ne ye de eso wak hospital doctor se eye ete ena pie woni nim e wo etire wo ye wo hwenye de
1: enye
0: ye bomo de na bla aba heba se oba aba heba na me hwe mu ma me hunu se eye ete ena pie woni nim a me mu odwa ma de ko fredia ne dia eba be yi ete no epie eni ne so na na ne firi so ma eni na ye den atia ekwa enye den
1: ema
0: biem sa so na ete no esi wadi ne so ene wani batuntunu ye hunu amama fita na agi wani ne so ye den afa obi anope awie eni no de ebo na esi na ji so aye ne mantan te se de ntentan agi na ni ne so ye den afa bo mode na bla ebie heba me se wo ba mente a me mu wadwa ma de ko fredia ne ye den edi edi nsuo ne mfene ebe na ne afre ni ne so ma so ho ye den ato eti etanu ube hu obi na esisi na ni so na ni betuntunu ye hunu amama fita na ajeje eni ne so ayede afa ebi heba memu odura edi nsuo ne mfene be na ne ama so ho ayede ato ewa abra menye den menye wo presi odi ani aye glaucoma ti edi ebi heba me si twa bi ampo nyankopo wede tumi ni aho den na mame meme ni awe ye bremu so fo me ni awe ye brema brantia mi kura suru kura sase me da bia me ka o me se ade a wo sofo antimi anya no me me gina ye dai aye ewi se me me tuo twa di ampo ekura me mu asase so ye dai
1: enso
0: me mu ofa suru ni asase na namu nenso ye nenipa no ya twi amane ne amamre atwene no enne akofa aho kire dia ye dai e dia ba se wati ase me me ni nipa wo suru kura me asase ni so me mu ensu atwa asase so ahia enua ho do ahonhom nsamanfo enkonwa abosuma ho do nyina ye dai eta mechi
1: debi
0: ofa sebi yadie pie no beba asase so fisika ensi wo spiritual yadie bi ebesi bia no esi wo honhom ansa na ye dai
1: abani
0: so enka nyankopon no enka ye nsum ne honhom ne ye dai nokure mu eti ade bi ayeye bia esi wo sunsun mu ansa eti so ye nipa na wonye sunsun mu ase mu ni wonye sunsun mu ni a won kwa ye dai eti a ebi heba enan se meje ya mamre ne ya manie na me ya manie ne mamre mede nye megu akwa mansa na mawura kwa ebretuo mu ntimi nsura de atumi ni ahonhom ne nyina ye dai eta mechi eti sa wo ba menche na memedi aduro ma wa hotoa ye den
1: aba
0: enu ntina ofa me memu apo no me wo ba menche ya ade ne metimi ya meka cho se metimi mintimi ya memu ye den akọ eti sa mere wafo ne kokorafo ne ba menche se memedi wusika na se bika frate ma mu odupa ana ma anya adwuma pa ma wa enye wo na me ni wo anya asem ensuo ne nua na me ni wo mo ye adwuma na onade ma ye den enye asem ebi eba maama fo sika me ba fo dimpa me ba se menye dine na meje adipa ato na sebe sebe ka fra che omo mu fra tire eba ne ba omo be hunu adwuma me ye de me ba obi pa akonya no wanya ene wo na waye de wanya sa akonya no bo modina ni ebi eba nye kita ho die na urade mfam so no nye de omo a glaucoma no ekwa be na fa so glaucoma na ye de eba e de na de ba na e be de to glaucoma na ye de ase glaucoma ni ye yade bi akwasi bure ni se anu nye de eni aduro
1: na de bi
0: e so aduro ye de oho ofa twedia po nyankopon wonim se yade bata ni pabia ho ntino wode aba ne ma ye se ye ni aba no ni afa han no nye de
1: ense
0: yade eti yade pie ni asase so aduro nye de eni ho empempeno nipa ebe hunu aduro no se nipa ne ho asem na ye de e de ne sa na tie etimi ebi eba debi ameka sese wo pe aduro na pese ho aduro na wuni aduro bo mode na ye de ebra menche na wo ba menche urade be fa me so ye de abuo ofa mimiti emi wa asofo ahodo akonfo ahodo malanfo ahodo omopa mentre beji nodi yede edeko metumetre because eya adwuma twedi apode yede edia se mensa omunyina mpa ebota meche na bebia madruma yede
1: etimi adu
0: madru edisa wo ba mentre ya memmohu wo ba mentre mensuro mesi wani no ense nkwa de nibua no lens ne ense nkwa de ahoba yede ebeto ekwa be na glaucoma faso ba glaucoma no akanfo frɛ no hintafraye ɛyade a ehinta esie nipa tie ne yepa ɛyade a ehinta esie nipa
1: ofa
0: mame nkyɛ the white angel ɛyɛ odifo kɔdwo boate odifo kɔdwo boate
1: the white angel
0: ɛnura yes na ne blessing ase na mekɔ wɔ bɔs odifo wɔ life yɛde so ofa na nyagorɔ ofa na nyagorɔ mame nkyɛ odifo kɔdwo boate the white angel wɔ life ne so ɛwɔ gɔs memfa nkyɛkɛse yɛ ma menua no ofa glaucoma no akanfo frɛ ne hintafraye yade bi a ehinta esie nipa dakro pena se wani na yede e de ama wo na kwan bi na glaucoma ne fa so yede eba doctors na ne ma ye nya nkyremu se eye ntine na da yetini na sa entine no ene ma ye nini ya adwene nya nkita